0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
4: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
4: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
4: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
4: Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
4: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7 til 10
1: Hvað uppáhalds dýraljóð þitt?
2: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko
1: Ángrín, seturðu að leikið eftir?
2: Nei

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Hvað talum?
3: Mesta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Herðu,
3: já.
2: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: borgarinn á grillinu, kaldur á kantinum og sín plus. Það gerist ekki betra.
1: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
0: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
2: Markvelunaður í Karó barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: It's Sabrina Carpenter.
5: And this is Post Malone.
6: Við spilum topp.
7: Yeah.
6: Tónlist.
7: And all the hits.
8: FM 957.

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið?
1: Dýraljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko.
0: Ángrín, geturðu að leikið eftir?
1: Nei.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkup að gera.
2: Innkup að gera? Hvað talum?
3: Mesta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: mánudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offer.

0: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Hið geysi vinsala fjölskyldubingo sveppa verður í Keiluhöllinni á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika ásamt stór skotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
5: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.

0: til 10
1: Herðu,
2: Já.
1: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust

0: Þetta er oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
1: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
0: Þú flott þessi.
1: Þetta
0: er alvöru guggamaður.
1: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
2: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll. Gefðu þér tíma. Bóli léttöl. Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plús. Það gerist ekki betra.
1: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
0: Sín plús kemur með sumarið til þín.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Innkaup að gera? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smá.

0: er FM 957.
1: Rigning? Ekki hjá okkur. Komdu í Keilu. Keiluhöllin Egilshöll. Bókaðu braut á keiluhöllin.is.
2: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í Krónunni. Upplifðu gæðin.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Hið geysi vinsala fjölskyldubingo sveppa verður í Keiluhöllin á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á luna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
8: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann! Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
9: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

Ég og ætla að sitja með þér í dag frá klukkan 12 til 4 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial, besta sótavatnið á markaðnum. Ég er alltaf, í rauða eða Taraco Blood Orange eins og það heitir. En það er sunnudagur, það er gýr í mönnum, það er gaman aðeins við, það er úrslitaleikur HM í kvöld. Og ég vona að þú hafir hort á sko bronsleikin í gær. Af því að litli leikurinn, er það grínast í mér það? Ertu að, þú veist, Saga, nú spyr ég bara, akkur spilaði hann ekki meira á mótinu? Ég var reyndi búin að spyrja með því sko áður, en maður horfði að leikinn í gær, maðurinn setti þrennu og ég svona, já, nú maður Wake er búin að vera að starta Allt venjulegt við það, en í dag megum við búast við að fá fólk í smá svona við þel, smá gesti og svo er aldrei að vita nema maður fá því bara til þess að hringin og tala við mig og setja hennar með mér í allan dag. Það er bara staðan, við ætlum að hafa þetta fallegt, við ætlum að gera þetta gaman og við ætlum að elska þetta. En við ætlum ekkert að vera flækt of mikið, nú ætlum við bara að henda okkur beint í smá svona feel-good lag, henda okkur inn í daginn. Ef þú varst að vakna eftir erfiðan nótt, erfiðan morgun, góðan daginn og keirum þetta í gang.

brennslunni með stoppa tíman hér á FM 957 og ég ætla að viðkynna það, ég stökk í hjartað í gær og er ekki oft sem að ég ég búin að fara oft, ég búin að fara 3 daga í rauði hjartað í Hafnarfirði og það ástæða fyrir, þetta bara svo gaman, sitast niður, röfla með vinum sínum fá sér kjúkling með Doritosi og barbecue, spicy barbecue og eitthvað svona ég meðlum að þú eru ekki að prófa þetta, næstu helgi rosalegt line-up þannig að ég veit að þetta var Krismundur Axel á 50-daginn, Herrar á 50-daginn og XXX Rottweiler hundarar á 50-daginn þetta smá svona þjóðatíðar uppbytun það sé að þeir þrír verða jú allir á þjóðatíð sem að er að sjálfsögðu stærsta útihátíð í landsins og ég verð þar að sjálfsögðu og hvað eru, 12 dagar í þetta? Ekki nema?

0: Andri Björns með þér hér á FM 957 á, jú, ég ætla að segja á svona nokkuð fallega sunnudegi. Við erum að hafa það svolítið kósi, við erum að vakna inn í daginn. Það er stór dagur dag, úrslitin í á HM er í kvöld, þannig að þessum er þetta stór dagur. En ég sit hérna í fallegu samstarfi með, jú, Æslandi Glacial, bestu vinum mínum. Þannig að ef þú ert ekki búin ákveða hvað ætlar að drekka með kvöldmannum, fáðu sota vatn og hafðu það Glacialin. En við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð, svo kem ég aftur inn að vörmu, jú, spori.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni
1: virka morgna 7 til 10.
3: Hvað er uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko.
3: Ángrín,
4: getur þú að leikið eftir?
3: Nei.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
6: Kvöldi gig.
5: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútum við tvö.
7: Bóli og Appelsín kynna.
8: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur kláð!
9: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
10: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið

0: þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Justin Bieber með lagið Friends. En hann er einmitt að vera með halftime show á eftir í úrslitum HM sem er mjög sérstætt. Ég ætla að við kynna mér mjög skrýta þessi halftime show. En stemming, alltaf bróka nýtt. En það ekki, er það ekki bara stemming að bróka nýtt? Ég ætla að ég segi það og er spenntu fyrir þessu. Ég er náttúrulega elskja Justin Bieber. Ég þetta skrýtið en ég mun horfa af því að ég er einn harðasti Justin Bieber maður sem hún finnur. Og það er ekki einn svona grín sko. Það eru færri jafn harður og ég. Justin Bieber menn þar segja. Justin Bieber menn þar segja. Ok, það er bara þannig. Það eru fáir jafn harður og ég.

nýjasta lagi frá strákunum í með klakana. Jú, þetta eru klakastrákar. Það er bara þannig, en þú veist ekki hvað ég heiti. Þá er ég Andri Björs og ég sit með þér allar helgar. Allar helgar á FM 957. Svo heyrir við kannski í mér svona af og til í vikunni. Það þýðir að ég er að leysa af. En ekki leysa af, ég er að leysa af. Alltaf að leysa af, alltaf að hafa hvað gaman. En ég fekk skilabúð á hann sem að var bara simpulest þetta. Andri, við þurfum óskalag. Og svo fæk ég að vita hvað laga var. Og ég svona, herðu, þið vita að þið er töpuð í gær. En þetta er lag franska landslið. Þannig að sjálfsög spila ég þetta fyrir alla sem erum óskalag. Einu sem voru að gera er að senda á mig. Og þetta græði það. Því að þetta er svona, þú veist, helgin á að vera svolítið hér. En við ætlum að fá að heyra óskalagið. Þetta er lagið Ramené, La Coupe à la Maison, sem er franska landsliðið.

0: Andri Björns með þér til klukkan fjögur í dag og við erum svolítið komin niður hérna í kósið og ætlum að kera þetta aftur upp. Við erum að fara að heyra í Robin Thicke, við erum að fara að heyra í Bruno Mars, Quarashi, Olivia Dean, allt þetta en eftir örskamma stund. En fyrst ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð í bóði Icelandic Glacial.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Serrano fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty fæst í stórmörkuðum og apótekum.
3: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin.

0: ykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni. Hið geysi vinsala fjölskyldu bingo sveppa verður í Keiluhöllin á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á nuna.is. Keiluhöllin Egilsönd.
1: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

Við höfum að fá house tour með Sabrina Carpenter Sýnur okkur í kringum húsið Segir okkur frá dúkuhúsunum Segir okkur frá hvað að gerast inn í herbergjónum og svona En Andri Björs heiti ég og ég ætla ekki að gefa okkur house tour á mínu heimili En kannski seinna þegar ég ekki í vinnunni En ég veit ekki með þig, sko Úrslituna eftir á HM, ég spenntur, það fullt af ykkur svona halftime showið, það ekki bara Justin Bieber, það bara, ég held að þessu fimm tónlistamenn sem eru með halftime showið. Sem alltaf bara galið, satt að segja, það bara gjörsamlega galið, en alltaf gaman að prófa okkar nýtt. Þannig að Bruno Mars búin að vera mjög mikill spilinu hérna på síðusti með lagið sitt I Just Might og Risky Doll. Ég hugsaði, hvernig maður að fá að heyra smá Bruno Mars? En, við ætlum að breyta til.

Jú, Stateside, Pink Panthers og Sara Larsson með eitt vinsælasta lag ársins. Og sko, ég heyrði í gervigreindinni með það hvaða lið vinnur HM úrslitaleikinn. Og ég hef komið niðurstöðuna, en ég hugsa með mér, klukkan er ekki orðin hálf. Hún er ekki orðin hálf, þannig að við ætlum að fá að heyra tvö lög. Svo förum við saman yfir hvað gervigreindinni finnst með það, hvaða lið mun vinna HM. Ég persónulega Argentínu maður, ég náttúrulega rosalegu Messi maður, þannig að ég held með honum. Ég held bara með Messi, ekki Argentínu, bara Messi, það er staðan.

0: að þetta er eins á svona, eins og hún segir hérna það veit enginn fyrir fram en þetta er líklegast jafnast úrslitaleikur sem hægt að fá bæði lið hafa verið frábæri mótinu en þau vinna á mjög ólíkan hátt af hverju hallast tjattið að Spáni skipalag og stjórn og leikjum Spáni hefur verið ótrúlega agaður og na, þeir halda boltanum stjórna tempón og reyna neyða anstæðingana til að elta sig þeir hafa fengið á sig mjög fá mörg og hafa reitt besta varnanlega mótsins miðjan gætir að úrslitum breyttin í hópnum á Spáni er vist betri líka en svo kemur hann af hverju Argentína getur unnið Messi breytir öllu. Já, vel þótt Spán sé betra liði 80 mínútur getum Lionel Messi skapað eitt augnablik sem ræður úrslitum. Hann hefur lykilmaður mótsins með mörk og stóðsendingar. Spán hafa sjálfur sagt að þetta sé, það sé ekki hægt að stöða hann með því að láta inn mann eldan. Og svo segir líka reynsla á stórleikunum að náttúrulega Argentína hefur gert áður og þeir unnu. En síðan líka, ég meina, Spán eru, þeir eru Evrópumeistar, það má ekki gleymast að þetta eru Evrópumeistararnir. Leikileginn, Lamine Yamal á móti argentinska vinstra bakverði Yamal fær plás, getur hann opna vörna Rodri, á móti miðjumann Argentínu hver ætlar að stjórna við Rodri það er svo, svo er það spurningin en við fáum að vita þetta allt í kvöld þannig að chatti segir líkur 55% til 60% Spán 40 til 45% Argentína ég Argentína 100% það bara staðan
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Herðu,
4: Jó.
3: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.

Nýtt smjör og Jón Jónsson með lasa á milli línana Indislegt lag, þetta lætur mann svona bara svolítið halda utan sig sjálfan Dilla, hægri, vinstri, dilla, dilla Svolítið þannig dagur en það stór dagur í dag Þegar í dag alþjóðlegi orð með vinum dagurinn sem eitthvað leikur Þannig að þú þarft að gera eitthvað í dag með vinninum, farið í orðaleikinn Síðan það alþjóðlegi Góma, já, gómadagurinn Þannig að þú ert lagagómur eins og einhver myndi segja, þá er þetta dagur þinn Þetta alþjóðlegi gómadagurinn Svo það alþjóðlegi dakýri Strawberry dakýri, passionfruit dakýri Alltaf kýri Alþjóðlegi dakýri dagun Þannig að þú ert ekki með plan í dag Fáðu þetta kýri, hvað er þetta? Fáðu þetta smá, má ekkert það Svo það alþjóðlegi leikasettagurinn Og það ekki grín, það alþjóðlegi leikasettagurinn Þannig að farðu að leika þær í dag Please, gerðu það fyrir mig Svo það það sem að ég spenntastu fyrir og ég mun gera eftir, ég mun fagna þessu degi Það alþjóðlegi ísdagurinn Og ef þú þekki mig, þá veistu það Ég mesti ískall sem að finnst hefur Ég elska að fá mér ís Og það alveg, þetta svona nett vandamál hvað ég elska En alþjóðlegi ísdagurinn, alþjóðlegi dagkýridagurinn Alþjóðlegi leiktöðadagurinn, alþjóðlegi orð með vinum dagurinn Fullt eitthvað og alþjóðlegi gómadagurinn Hvað er að gerast hérna? Hvað ruglir í gangi?

Noisette með Never Forget You. Þvílíkt lag, þvílíkur dagur og ég veit ekki með þig en það styttist svo sannlega í þjóðatíð þessa dagana og ég sit hérna inn á dalurum.is og það eru 12 dagar og 49 mínútur í þetta sem að þýði það að eftir 11 daga er ég komin til eyjunar. Eftir, jú, 11 daga einmitt núna þá ég að labba upp í bátinn á leiðinni til eyja. Það máli, ég fer á 50 deginum og ég var að hugsa svona klukkan hvað? Það klukkan 2, þannig að það alveg það stutt í þetta og ég get ekki beðið. Ég veit ekki með þig en ég get ekki beðið og ég svona það eitthvað við þetta. Það eitthvað við þetta, maður spenntur, það gaman að þessu og ég hugsaði með mér, eigum það ekki bara keyrið í gang með einu besta þjóðtíðarlagi allra tíma. Það Pollegala Trap Rap með bræðrunum Jón Jónssyni og Friðriki Dór. Þeir verða báðar í eigum í ár og ég get ekki beðið.

með Nokia Andri Björs heiti og sit inn í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Það smá þema í dag, það auðvitað HM úrslitin og í hálfleik þá verður svona halftime show og minn besti maður Justin Bieber verður þar þannig að ég búin að vera svolítið, ég búin að spila tvö Justin Bieber lög núna á fyrstu tveimur tímunum nema hvað, við ætlum að hendi í eitt enn af því að hann verður þarna og ég ætla að horfa og ég ætla að gráta smá af hverju, jú, af því ég elska Justin Bieber, það bara staðan

0: and that's what I get. Yeah.
1: Stærsta popstjarna í heimi, allavega eina þeim, Ariana Grande, og búin að vera það lengi. Frábær söngkona og ein söngkona sem ég var til að sjá live á tónleikum. En ef þú veist ekki hvað ég heiti, þá heiti ég Andri Björs og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag og verð til fjögur. En ásakið, ég sitja henni í fallu samstarfi við Icelandic Glacial og mun gera til fjögur. Þannig að við ætlum að halda áfram eftir örskamastund. Ég meina, við erum að fara í Justin Bieber, Kid Laroi, Rihanna, David Guetta, Harry Styles, St. Pete og Jónu Margrét og Guðjónsmára. En fyrst, örsnögg skilaboð.
2: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
5: Framkoma FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðasala, tix.is.
6: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin, bara gaman.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Geysir á FM og ég að sitja hann á vera horfa að lesa mig leiðilega frétt brunan í Drammen Nóri og lögreglan í norsku borginin Drammen til nú líklegast að slys hafi valdið stórbrunum sem að var ríflega 100 heimilin á svæðinu að bráða dögunum en 100 heimili hafa farið undir risa eld sem að koma upp í Drammen og ég sá sko vídeo af þessu hugsaði Vá, hvað þetta líkt Noregi? Af því að nú ég náttúrulega með tengslu út í Noregi og ég hugsa að þetta norskasti bær sem ég hef séð og það er smá fynd að sjá, sko, horfa á hús út í Noregi og svona hvernig eru byggð og hvernig eru hönnuð og alltaf Þetta allt eins í öllum bæjum og ég sé það þetta timburhús mikið og svona sem náttúrulega ekstra slæmt þegar eitthvað svona eldur kemur út þannig að ég sendi hlýja kveðju til Drammen og alla Íslendinga sem að búið Drammen ég vona að þau séu búin að koma sér í skjól og hafa það nú gott því að það er aldrei gaman að heyra eitthvað svona en eins og ég sagði við þannig með óskalag þá endilega senda á mig ég var loksins að finna eitt hérna fyrir mannski sem var að senda á mig hana vöku Hún vildi fá all the things he said Þannig að auðvitað gerum við það En þetta að sjálfsögðu óskalag dagsins frá henni vöku

farin, jú, Hugo eða Andri Fannar eins og hann heitir í alvörunni Frábært drengur og frábært lag Þetta alveg partylag og það einmitt það sem við erum að reyna Við erum að reyna að keyra stemmingun upp En við erum með smá svona vegfæri núna Já, ég er að keyra upp þjóðtíða stemminguna Það ekki nema 12 dagar í þetta Þannig að ég með eitt hér sem að ætti svolítið að na, Jú, keyra upp stemminguna Af því ég veit þú það kantlagið Þetta með Reim, Begga og Magna Og ég veit bara á kantlagið þannig engar ágjur Þú getur sungið með, það eru allir að fara að syngja með Hækkaði græjunum

0: Jú, inn að meðlum um One Direction fyrr bandið er náttúrulega One Direction sem er ennþá bara í pásu. Það má ekki gleymast þeir hættu aldrei saman, þeir eru bara í pásu. Bara svona tímabundi pása, þannig að ég býð spenntur eftir að sjá One Direction stíga aftur á svið einn daginn. Þegar þeir eru hætt í pásu, en ég sitja hérna í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem að ég að sjálfsögðu besta sótavatna á markaðnum þannig að þið vantar eitthvað að drekka í kvöld með matnum núna kvöld eftir með leiknum þá að Icelandic Glacial sem að eina sem þú ættir að fá þér við viljum að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Daga frá 2 til 6
2: á FM 957
3: Hvað að frétta í traffíkinni?
4: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni
3: Ok, ok
4: Ekki þetta að segja?
3: Er þetta frétt?
4: Þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is Mesta frétt?
3: Bittu, var þetta fréttin?
4: Já
3: Kæra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
4: Innkaupa kerra
3: Innkaupa kerra Hvað talum?
4: Næsta frétt
1: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart

0: Raun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
0: Egils Appelsín. Þetta

0: Já, það heiti ég, Andri Björs þar að segja, það heiti ég og seti hérna með þér Jú, búin að gera það frá klukkan 12 og ég er búin að vera einn í 2.5 tíma Og málum við mig, ég kann vel við mig einn en ég er búin að fá gesti í stúdíóið og ég vil að þið kynni ykkur, ég er búin að hækka í mækunum ykkar
1: Jú
2: What's up?
1: Hvað ég var að kynna hér?
0: Kynni ykkur
1: Ok, ég heiti Emilie Hugrún
2: Ég heiti Hilmar
0: Og þeir eru tónlistafólk, tónlistakona, tónlistamaður
1: Já
0: Mynduðu segja það ekki?
1: Ég myndi segja það
0: Ok, þið voru ekki fótt lag
1: Jó
2: Við voru ekki lag
1: Það var lag að koma
0: Það var lag að koma Akkur veist að segja þetta Já, það var lag að koma lag
1: Æ, þú veist
0: Nei, það kom út á föstudaginn Þeir eru nú búin að vera að tísa það svolítið af samfélagsmiðlum lengi
2: Já, þú erum búin að vera að tísa því eiginlega of mikið Já, þú erum búin að vera að tísa þessu í 2 mánuði eða eitthvað og síðan bara þurftum við að gefa þetta út núna bara
0: Ég segi það líka bara áður en að sumar er klárast það
2: Já,
1: nákvæmlega
0: Tísa sumarlag síðan er bara komið haust
2: Já, við byrjum að tísa þess aðeins og snemma, sko
1: Það má samt alveg hlusta á haustin, sko
0: Já, þetta er bara, þetta er alveg vetur Þetta er líka vetur
1: Já, það má hlusta um jólin líka
0: Vorin, gefðu þessu frí, byrjaði aftur yfir sumatíman
1: Já, það má hlusta á þetta alltaf
0: En sko, einmitt það, nú var ég að skoða þig, Hilmar, á að bara Spotify Þú með 3 lög inni, það er Farin sem er nýjasta lagið ykkar
2: Já
0: Aldrei til og fullkomin
2: Já
0: 3 lög sem að þú hefur gefið út þar, segja
2: Já
0: Væntalega
2: Já, ég vil vera artistinn á lögunum sem að ég geri og,
0: Já
2: Já
0: Þú ert, myndur að segja að þú, ert svona prodúser meira eða
2: Ég er prodúser og lagahöfundur
0: Já
2: Og þannig að ég sem líka lögin og er mjög mikið baki tjöldin að semja lagið þess mikið út
0: En ertu eitthvað að syngja?
2: Það kemur stundum inn en ég er ekki fara að gefa það út
0: Ég er hann með rödd eða?
1: Hvað segir þau?
0: Ég er hann með rödd?
1: Nei, þetta okkur Já, hann er alveg með pínur rödd, sko
0: Ok, þannig að, en ég var líka fyrir að segja að þú ert með bara heldur fína katalóg fyrir það að vera bara með 3 lög, sko
2: Já, þetta er fínt
0: Þetta er fínt En Emilía, nú hefur þú gefið út fleiri lög
1: Já, aðeins
0: Aðeins
1: Já
0: En þú ert með svolítið svona mismunandi lög
1: Já, svolítið blandið póka, sko
0: Já, ég segi það
1: Ég er líka búin að vera bara að gera eitthvað eða, þú veist, ég, hérna Bara ekki að flippast
0: Þú getur ekki svolítið settið bara í einn póka sko
1: Nei, en ég er svona að reyna að stefna núna bara í einn póka
0: Og hvað er það?
1: En það er kannski bara
0: Það er jammið
1: Já, en þú veist líka samt svona flott lög Þetta er ekki bara sjálfsögðu. Svona
0: Þetta er ekki bara, við ætlum að drekka wow.
1: Bara bjór, la la la
0: Ef ég myndi gera lag þá verði það þannig, ég við kynna það
1: En já, ég er að reyna að fara svona smá stefnu núna, sko Gera það smá professional, sko Verð ekki bara gera eitthvað bara
0: Ok Þa,
1: Eins og ég búin að gera
0: Eins og þú búin að gera
1: Já
0: Já, það virkar
1: Já
0: En eins og lagið, þið voru búin að tísa því 2 mánuði En hvað var lagið í rauninni lengi vinslu, bara frá því þú byrjar að semja og allt, sko?
2: Sko, þegar við byrjum að tísa, þá var viðlagi bara komið. Þannig að við erum búin að vera að vinna að þessu bara í 2 mánuði straight.
0: Geðvegt.
2: Og, já.
0: Þannig að þetta eru svona 2 mánuði frá því að viðlagi kemur út og þið byrjar að tísa. Mm-hmm. En, hvenær byrjuð þið að vinna saman? Er það bara þetta, hafið þið gert eitthvað áður sem er bara ótgefið og...
1: Það er náttúrulega plata að koma út bráðum, sko
0: Já,
2: sko, við erum alveg fleiri lög, sko
1: Við ætlum að gefa annað lag út
0: Já.
1: En svo byrjuðu það og gáum þetta lag út En það er að fara að koma út á plötinni Og svo er að koma út annar single
2: Mjögulega
1: Held ég
0: Þau eru ákveðið í beinni
1: Já, við erum ákveðið í beinni hérna
2: Það er að finn bara í beinni
1: Já, kannski, var alveg gaman
0: Það er gaman
1: En, já, það er alveg Fyllt í vinnsli, sko, þannig að Þetta er hver á spurningin á þess
0: Hvenær byrjuðu þið að vinna saman?
1: Já
2: Ég sendi á þig bara í byrjun árs Bara í janúar eða eitthvað
1: Þetta var
2: Það var í svona
1: maí eða eitthvað
2: Já, við byrjum að vinna saman í maí
1: Já
2: Og gerðum eitt lag sem átti að vera þetta lag Eða þú veist við áttum að gefa það lag út En svo viljum við það
1: Já, og gáum út þetta svona konuna
2: Já, og
1: En það verður þá partur að plötinu mér á
2: Já
0: Það verður mitt næsta spurning, er plata á leiðinni
1: Já
0: Og þá spyr ég, hvað er mörg lög á plötinu?
1: 5
2: Það eru 5 komin
0: Fimm
2: Kanski
0: komin.
2: Gerum við fleiri, en ég held að þetta verður bara svona EP-plata
0: Já
2: Stutt og
0: laga Smá EP, send it out
2: Já
0: Svo bara vinna beint í meira
2: Já
0: Eða taka pásu, lifa á tómnum
1: Ég held að það veri aldrei pása.
2: Það er aldrei pása.
1: Það er aldrei pása.
0: Rétt.
1: Og keep going.
0: Sko, einmitt það, er eitthvað lag á plötunni sem er svona ykkar by far uppáhalds? Er það kannski farin að því að það er náttúrulega komið út?
2: Mér finnst það eru, minnst það vera þriðja besta lagi, sko.
0: Já, þú meinar?
2: Já.
1: Hvað finnst þér vera besta?
2: Við viljum ekki að segja.
1: Jú, ég þarf.
2: Nei, það eru tvö önnur lög sem mér finnst vera í alvörinni geðvik og bara miklu betur en þetta.
0: Ok, og þannig að við býðum spennt eftir því, er eitthvað komin eitthvað dagsetning á hvenær platan kemur út?
2: Það er ekki komið, við erum ennþá bara að fínpúsa öll lögin og bara þegar það er búið þá kemur þetta út.
0: Má búast við því að sjá ykkur eitthvað stæða núna í sumar á okkur út að þetta?
1: Það má búast við því. Það er ekki alveg búið að loka dýlum, en það má búast við því, já.
2: Það er í vinslu.
0: Þú ætlar ég að spurra réttu spurningana maður, shit, sko. Vá, hvað er góður í þessu. En þá var það síðast spurningu mínu, ætlið þið á þjóti?
2: Já.
0: Sjálfsögðu. Og hvað, þá bara að því að ég er búin að vera, þetta búið svolítið svona þjóti á spesial hjá mér í dag, sko. Mm. Veitir hvað er langt í þjóti?
1: Það er
0: 12 dagar í það.
1: 12
0: dagar í það.
1: Oh my god.
0: En líka sko, þegar ég fer í dalinn, þá er alltaf með þrjá hluti í pokanum og það eru auka sokkar, ég með hlæðslubanka og ég með drikki. Hvað er þrjú hlutir sem að þið verðið að hafa í töskunni?
1: Drikkur. Allt make-upum mitt. Og...
0: Býtu.
1: Já.
0: Stoppum aðeins.
1: Já, já.
0: Í dalinn.
1: Já, í dalinn.
0: Allt make-upið í dalinn?
1: Já, allt make-upið mitt. Ég gera alltaf. Hversu ég fer þær með make-upið mitt? Ég með það núna, sko. Right here. Já. Alltaf. Bara, okay. Maður veit aldrei hvað gerir, sko.
0: Ok.
1: Maður þarf að vera prepared, sko.
0: Í dalinnum,
1: sko.
0: Hey, ljós.
1: Maður þarf að vera prepared, sko.
0: Þannig drikkir, allt make-up og...
1: Já, og hérna... Hann örugglega bara annar drikkur.
2: Frábær svar.
1: Já.
0: Ok.
2: Já, ég er alltaf bara með drikk og væntalega hlæðslubanga, maður þarf að
0: hlæða sig.
2: Síðan er alltaf með GoPro.
0: Herðu, það er geðveg hugmynd.
2: Ég er alltaf með GoPro í töskunni.
0: Ég er endra með 90 ár, ég er með svona annað filmum myndu vel.
2: Já.
0: Ég er búin að ákveða, ég ætla að voru duglur henni.
1: Já, filmum myndu vel, það er gott sjátt, sko.
2: Ég tek alltaf svona þjóðatíðar vlogg fyrir vinina.
0: Geðvegt.
2: Upp á GoPro og...
0: Herðu, ég ætla að gera það, þú ætlar ég að fara að stela þessari hugmynd.
2: Það er ógeðslega gaman að gera það, bara eitthvað að flippa, sko.
0: Ég trúi því, ok, geðveikt. Herðu, nú ætla ég að setja ykkur svolítið on the spot.
1: Já.
0: Nú ætla ég að fara að lækki mér.
1: Okay.
0: Og ég ætla að fá ykkur til þess að kynna lagið ykkar í svona mesta FM 2006 sko gír sem að til er.
1: Okay.
0: Veit þið hvað ég meina?
1: Við þurfum að æfi þetta þá.
0: Já, við erum að tala að ég er mættur á FM 957. Þið basically talar með setu í hverju orði.
1: Ok.
0: Setja er FM 957 og ég vil að ég gera þetta saman.
1: Oh,
0: og ég ætla að
1: stimpla
0: mig alveg út.
1: Ok.
0: Eru þið tilbúin?
1: Veitir hvað ég byrja að segja?
0: Bara það sem þú vilt, þú ert að kynna þitt lag.
1: Já.
0: Þið er að kynna nikka lag, þannig að ég ætla að fá ykkur til þess að kynna þetta. Þið er í golfi eftir 3, 2, 1.
2: Já, þetta er FM. Við erum mætt hérna, Emilía, Hugrún og Hilmar. Við vorum að gefa út lag.
1: Já, maður.
2: Sem heitir Farin.
1: Sem heitir Farins.
0: Já, veistu, við hækum bara lægir.
1: Þetta var

Takk að Hilmari og Emilíu kella fyrir komuna og allir að kíkja á farin spurningamerki á Spotify. Frábært lag, yndislegt lag, myndi einhver segja. En við ætlum að halda áfram í smá svona, við erum að fara í smá kósi heit núna. Við ætlum að gera það fallega. Þetta er Farú Somber, grátum hér, beint í svona, þetta er kósi en samt ekki rólegt. Ég veit ekki hvernig að útskýra það, þú þekkir lagið sko. Þetta er með mínum besta manni, Bruno Mars og Anderson .Paak. Þeir kallaði sig Silk Sonic, þetta er hljómsveitin Silk Sonic. Og eins og ég sagði, þetta er rólegt en samt ekki ofrólegt. Hérna eru bara að njóta, dilla mjöðumum. Fá okkur ein, Icelandic Glacial.

0: er bara nákvæmlega þannig Andri Björs með þér til klukkan fjögur í dag Í fallu samstarfið Icelandic Glacial Og ég oft spurði Andri Hver þín skoðun á Icelandic Glacial og ég hér Það bara nákvæmlega þannig En ég búið með tvo Tara Aqua Blood Orange og ég háður honum Ég ætla að við kynna, ég háður honum Þannig að drifðu út í búð Náðu þér í Icelandic Glacial Því að við ætlum að fá að heyra örsnögg skilabóð Og koma síðan aftur inn að verðum við spori
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni

0: alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart er áskrift hjá Sólbastóni Smart.
1: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

maðurinn sem að verður í halftime showi HM núna á eftir og ég get ekki beðið. Justin Bieber ásamt því að ekki mann rétt. En það ekki, Chris Martin ekki líka. Þannig að það það nóg að gera í hálfleik að HM og það einmitt sko það verið að lengja hálfleikinn þannig að í staðan fyrir hans korter þá verðum 20 til 30 mínútur sem að því að meiri tími fyrir liðin að svolítið svona stilla sig saman og endur skipulegja en þetta að sjálfsögðu Justin Bieber með One Less Lonely Girl og því lít lag það sem ætlum að henda okkur beint yfir í Issa með hans eitt af svona hans vinsælustu lögum á síðkasti enda sturla lag og var þetta mjög vinsælt svona TikTok sound yfir 30.000 held ég vídeo gerði með þessu soundi og ég skil það vel Þetta er hann Issi Safferingurinn Issi

Já, hvaða róð aðeins niður, fórum aðeins í róliheitin og hérna eru svolítið sæti í okkur. En, ég nenni ekki lengur, klukkan er að verða, er orðin korteri yfir þrjú, sem að þýði bara eitt. Nú keirum við í gang og þegar hver er betri það heldur en Pink Panthers og Sara Larsson.

0: Sean Kingston með lagið Me Love. Oh, oh, why'd you have to go? Þvílíkt lag, Sean Kingston lendir endar í smá vesinu með lögin. Var eitthvað að, jú, það var eitthvað að gera sem ég bara ætla ekki að tala en viljum halda áfram eftir örskama stund. Ég sit inn í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Viljum fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Serrano fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

Is This Love með Will.i.am og Evu Simmons. Jú, við erum gjörsjulega kerði í gangi hér á FM í dag og við viljum að halda því áfram ein besta tónlistakona mínu mati sem að færi ekki nóg mikið respekt, ég ætla bara að segja það. Það Doja Cat og hún ef maður skoðar Spotify hennar þá kemur óvart hvað hún með marga hlustendur. Í alvörin, þetta bara, þetta galið af því að mánaðilega hlustendur hjá henni eru 53 milljón og hún með tvö lög yfir 2 milljarða hlustenni og tvö yfir 1,5 milljarð. Þannig ég svona, mér finnst hún ekki alveg fá respekti sem hún á kannski skilið af því að þetta lag hér til dæmis ok, er allt og gott. Þetta er lag sem heitir Jú, kona eða woman og er mjög létt að dilla sér við þetta. Þannig startu upp, hækkaði greiðunum og dilla

Way með Backstreet Boys. En í dag eru afmælisbörn. Við erum að tala það að YouTube sem hann Parrot eða Páugaukur, hann og afmæli í dag, hann er 21 árs. Shane Dawson, YouTube sem hann sem er kannski aðeins farin svona sýnir sig ekki lengur mikið í dag út af smá skandalum. Hann er 38 ára. Svo er það Riley Curry, dóttir Curry, Steph Curry. Hún er 14 ára í dag, til að mikið með daginn. Svo er það John Jones, hann er 39 ára. Vonandi fyrir hann að berjast svona einu svona enn. Please, einu svona enn. Benedict Cumberbatch, hann er 50 ára í dag. Eða Dr. Strange, eins og ég þekki hann. Brian May. Ein mest legendary, bara ein mest legendary tónlistamaður allra tíma. Hann ámæli í dag, hann er 79 ára. Annars er raun engin svona, hvað maður að segja, engin þekktur þannig sem á ámæli, nema bara, það er sjálfsögðu, þú veist, Hero DV, hann er 25 ára sem er TikTok sérna, sem ég ætla við hvernig, ég hef ekki hugmynd hver er, en bara stemming hann á ámæli, þannig ég segi bara til aðmengjum í daginn, vondi á hann góðan dag. Það er bara nummer 1 og 3, ég vona það, ég ætlum allavega að heyra í Alex Warren á meðan.

Post Malone og Sway Lee með Sunflower og Sway Lee er mynd að koma núna til Íslands í ágúst hann með tónleika hérna og ég verð að við ekki hérna ég að fara ég fekk með það og get ekki beðið þannig að ég mjög spenntur fyrir þessu svo Post Malone líka að hvað hann að fara að gera jú? Jú, gefið plötu tvöfalda plötu þannig að þetta svona tvöfalda plötu sko segja af því að Hann að fara að gefa út country og hiphop, þetta svona bland Þannig að þetta verði ykkur 48 lög skils mér En talandi lög, þá var ein svona strákahópur eru tveir Sem kalla sig haust, þeir gáðu út lag daginn sem þetta engin önnur Ég ætla að við ekki hérna, ég get ekki hægt að hlusta, þetta allt og gott lag

0: hátíðar gýrin. En þetta er að sjálfsögðu Háski og Patrik með lagið Hvert þetta fara. En Andri heiti ég og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag. Andri Björs, það er að segja. Í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem er komið í allar helstu verslanir, krónu, verslanir, bónus, hagkaup, hvað sem hún vilt. Þetta er þar, besta sóduvann hefða markaðunum. En ég verð bara að kveðja í dag. Fire! Það er bara komin tíma á það, klukkan orðin 4. Ég heyri þér aftur næstu helgi. Næstu helgi heyri ég þér aftur en þangað til þá er að brennslan í fyrramálið og trafíkin, Jóhanna Helga eða reynda Klara Einars en allt, jú, er þetta skemmtilegt að hlusta á þannig að við skulum bara gera það fallega. Takk fyrir mig og ég heyri þér næstu helgi.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin Eða sendi kallin Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna
5: Það, það eru aðrar leiðir flugrútan.is
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna

fjögur og óttast væri Dóri K núna að taka við en þetta ennþá Andri með þér hérna og mun vera með þér áfram til klukka 6 í dag það bara, það bara tæknumvesen og Dóri K nær ekki sambandið hana frá Akureyri þannig að ég ætla bara að standa vaktina og verð með þér líka frá 4 til 6 þannig Andri verður með þér frá 12 til 6 í dag. Ég sagði við án, ég myndi heyrið þér næstu helgi, það bara ekki rétt, ég heyrið þér bara núna, en við ætlum bara að byrja þetta á einu með gömlum, góðum, klassískum slagara, þetta að sjálfsögðu Jú, One Republic með einhver ágjur, I'm worried ég á FM 957

hér, því miður, það Andri Björn sem að situr hérna og verðum með þér til klukkan 6 í dag. Klara Einar sem komin heim og náttúrulega gaman að segja frá því að Klara náttúrulega bara orðin bara samstarfskona mín, hún að leysa með Jóhann Helgu af hérna á virkum dögum, þannig að Klara, það eitt fyndi með Klöru að síðan hún byrjaði, það sem að henni finnst mest magnaði mötuneti sem að við fáum að njóta góðs af hérna hún hættir ekki að tala mynda mötuneti þannig að þeir með eiga það kokkanar, þeir eru kominu mér að huge fan í Klöru Einars og ég skil það, frábær matur hjá strákunum upp í besta bistró þannig að Klara, ég veit úr spennt að mæta núna á morgun í mat þannig að ég spennt að sjá hvað í matinn Það verður bara séðst eins og ég ríkilega spenntur En við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni Þetta Ed Sheeran og Justin Bieber Með, jú, eiginlega of gott lag

0: verður leikinn sem að er að hefjast núna eftir þetta risaleikur, þetta sjálfsögðu Spán Argentína. Persónulega ég svo mikill Argentínu maður að ég vona alveg innilega að Messi fær titil númer 2. Þannig að ég var að segja ég elska mína menn í Argentínu, þannig að ég vona, við vona það besta, en ég verður ekki, ég held bara að Spán er svo hrikalega sko vel drilla lið, þeir eru svo ótrúlega vel drillaðir, þannig að maður verður að henda bara þegar ég held að þeir taki það til mér, ég held að, en ég vona Argentínu taki það sér nærmaðu með það, Argentínu er með þetta hvað maður að segja þeir eru með þetta, þú veist að þeir gefast ekki upp, þeir getur verið að tapa 2-0 og sérna á 97 þá er 3-2 fyrir Argentínu, af því að Messi ákveður á 80 að leggja upp 2 bara svona rétt og sérna taka eitt í lokin þetta er svona maður má ekki underestimate þá þetta er bara þannig lið en láttum við vita hvað þér finnst þetta er Andri Björs á Instagram sendu mér hvað þér finnst inn á Instagram Andri Björs í stað Dóra K á myndli 4 og 6 í dag
1: Dóri K á FM 957 í samstarfi við Bílasölu Akureyrar og Gule Léttöl Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
3: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar neggjar sko
3: Ángrín, geturðu að leikið eftir?
4: Nei

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

Ég verð að segja að það gleymist eiginlega smá hvað hann er með mikið að hitturum Hann Justin Timberlake og hann er nú orðinn frekar umdiltur eða ekki En hittara er hann með, það fer ekkert á milli mála Endalaust að hitturum frá honum og ég dýrka manninn, það er bara staðan En það Andri Björns með þér til klukkan 6 í stað Dóra K Bara hann bað mig að stökkva til og auðvitað stekki til Þannig að Dóra K, ég sendi kveðjur norður, hlýja kveðjur Þetta Andri Björns með þér til klukkan 6 í dag

undan. Litli kallum sagði, þú veist líkilinn, ert alltaf velkominn, allt og skrítið án þín, á skæri vinum minn. Þegi þetta svo leitt, von og finnir þér leið, átt bara gott skilið, veit þú mynd finna þér.

þrjóðstar á milli 12 og 4 þá veistu það að ég er í ríkalum þjóðtíða gýr þannig að ég ætla bara að viðkynna það það eru 11 dagar í þetta og ja, 12 dagar og ég það spenntur að þetta vesen en ég vona að þú sért að samastaðu ég þess vegna ætlum við að keyra þjóðtíða stemminguna aðeins í gang við erum að fara að bynda úr I Got a Feeling með Black Eyed Peas yfir í MC Gauta okkar besta mann okkar sterkasta mann, okkar besta mann og tjöfull hann fjallmyndalugur, ert það grínast? Sá hann á kótilettunni? Fjallmyndalugur maður Þetta lagið hans, 1040

þakkláttur fyrir það að Rihanna hafi gert tónlist á sínu tíma af því að þvílík lög, þvílík tónlistar kona þessi fegurð í röddinar hún svo mjúk, hún svo falleg og ég hugsaði með mér höldum okkur á þeirri vegferð höldum okkur í mjúkum og fallum röddum og þetta er að sjálfsögðu Olivia Dean Wow.

Akon með Lonely hér á FM 957. Það er bara staðan á mér eins og er. Ég meni, ég sit einn hérna í stúdíó. Ég viðurkenna, ég mjög einmana eins og er. En að sjálfsögðu er það bara tímabundið. Það er bara tímabundið. Þetta því að eftir klukkan 5 þá ætlum við að halda áfram ég og þú saman til klukkan 6 í stað Dóra K. En Andri Björs heiti ég og ég þakka kjalla fyrir mig fyrsta klukkutíman og hlakka til að taka núna seinni klukkutíman.

0: Eclipse. Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
2: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is

Það er brekkusöngvarinn sjálfur og Una Torfa með inn í síðustu nóttina hér á FM og Ágúst Brynjarsson er einmitt brekkusöngvarinn á 30 ár og veit ég að hann mun massa það. Ég er búin að fá það staðfest, reyndar ekki, en ég er búin að fá það staðfest frá honum sjálfum að hann ætlar gjörsamlega að massa þetta þannig að ég get ekki beðið. Og þess vegna ætlum við að halda áfram í topp tónlistinni til þess að róa okkur niður og huga að næstu helgum. En nú erum við farin í einn af mínum uppáhalds íslensku tónlistamönnum. Þetta er að sjálfsögðu Huginn sem að vonandi fer að gefa út fleiri tónlistbræðum. Þetta er eitt af hans svona, að mínu mati, eitt af hans svona bestu lögum. Þetta er lagið Farið með þér hér á FM 957.

Bubbi og Frikki Dór með lagið Hún, þvílíkt lag, hrikalega fallegt en sko, ef það einhver tónleikar sem að mig langar að fara á núna þessa dagana þá er það, þetta er svo mikið kvöld en maður mætir hana í jakkafötum og með bald cap það er bara fullt á sköllóttu fólki með bald caps það er að segja, ekki sköllótt en með bald caps og það eru pitbull tónleikarnir mig langar svo að fara, ef þú ert búin að fara, sendu mig hvernig var

Andri Björs með þér til klukkan 6 í dag í stað Dóra K og búin að gera þetta fallega núna ætla ég að segja, fyrst að halva, einn og halvan klukkutíman hálftími eftir þannig að við ætlum bara rétt að skauta inn í þetta við erum að bara að tala smá saman svo ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð og tökum síðan síðasta hálftíman og mössumann, er það ekki? Ef ekki að massa síðasta hál

0: fréttur.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta á rú.is. Mesta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Hvað talum?
3: Mesta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjánlegt, en ég segi þetta er HM og þar getur allt gerst. Það eina sem örugt að Ísland vinnur ef þú spilar með. Lengjan.
6: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

það kann að meta það. Þetta svona, ef þú kannt að meta það, þá kanntu að meta þetta. En eins og ég segi Andri Björns með þér til klukkan 6 í dag í Stadur K sem að er Stadur og Akureyri núna og það er eitthvað vesen, það er eitthvað tæknivesen þannig að ég ákvað stökkva til og jú, vera með þér frá 4-6 þar sem ég vann nú hvað sem upp í stúdíó þar sem að Andri Björns er allar helgar 4, nei, til 4 frá 12 til 4 og ég vil titla mig sjálfum svona helgastjóra er það ekki bara? Jú, jú, ég það

American Boy, Estelle og Kanye West. Hrikalega gott lag. Og ég sá það með þess að live. Ég fór að tónleika hjá Kanye West út í Hollandi. Klukkutíma frá Amsterdam. Og verði að segja hrikalega flott tónleika. Ég að nefnið hann að jörðina og tungli og allt þetta sem sviðan hans. Þetta svo ógeðslega flott. Og maður verður að segja að það gerir þetta enginn eins og Kanye gerir þetta. Það gerir þetta. Hann fimmtur og hann ennþá sko, ég ætla bara að segja, hann ennþá einn hugmyndaríkasti tónlistamaður sem við eigum hérna á landinu, en síðan á hann líka sína vondurhlið sem við skulum bara sleppa því að tala um og hækka eins og heyra í Somber

Mitt fyrsta celebrity crush, Ariana Grande með lagið Yes And. Það mitt svona langfyrsta celebrity crush og maður þú eru að viðkona þetta, þú eru að viðkona þetta, bara einfallegasta kona sem ég hef séð, þannig að það ekkert eitthvað sem ég þarf að skammast mín af. En fara úr smá svona poppi yfir í, jú, Blackstreet og Dr. Dre með lag sem ég held að þú þekki vel. Þannig ef þú þekki það, það vill ég að hækja í græðunum og syngja með. Af því að mér er svo gaman, ég fekk vídeo daginn að fólki var að syngja með eftir ég setti á okkar lag. Og ég elska

Rorra hérna á FM 957 með lagi til í það sem er að mínum mati eitt besta lag sem að einhver Íslandingur hefur gert á þessu ári og síðan er tónlistamenn bara líka geðveikt þannig að kíktu þangað en ég ætla að fá að þakka kella fyrir mig stóð hérna í stað, sat í stað hérna Dóra K sem að lenti í smá tæknivesinni þannig að ég stökkun í skarðið ég þakka fyrir mig, Dóri, ég þakka traustið en fyrst og fremst þá þakka ég þér fyrir að hlusta og ég heyri þér, Andri Björs, ég verði hann aftur næstu helgi á laugardaginn 12.4 Takk fyrir mig

0: Fætur.
1: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síða FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
3: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, FM 95 blöð. Birnir, Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
7: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika ásamt stór skotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miði

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: ískandi. Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna um verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan um Versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík um verslunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
3: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir verslunarmannahelgina og það er frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
4: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga við 178.
6: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: tónlistarstöðin
1: FM 957
2: Hver segir þú meir ekki dreyma Hver segir þú

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Strax og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
1: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
2: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni á dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart. Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Appelsín kynir ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands
6: Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
7: Egils Appelsín Þetta eina sanna
8: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára tónleikar og fjör fyrir alla Hlökkum til að sjá þig, vertu með, kíktu á umfi.is
9: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Innkaup að gera? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: er FM 957.
1: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró. 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 20

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Við erum örugg með Durex.
5: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

0: mánudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: brekkusöngur með Ingo Veðurguð í míningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarhelgina og það er frítt inn í bóði Ölfusholt brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Minigarðurinn, sútu og þessu.
1: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11.

0: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

0: Hvað er uppáhalds dýrahljóð þitt?
1: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
0: Ángrín,
1: geturðu
0: að leikið eftir?
1: Nei.

0: hitadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrar völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Gefðu þér tíma. Bóli léttöl.
8: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
9: Þó snjóru sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri og próteinríkur, þannig að lömbinu verða ekstra væn.
10: Fólkið bakur bræðir. Íslenskt lambakjöt.
11: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
12: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjöddinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.